Ľubimi pesni. Zavolám. Česet na OMV Max Motion i ľubimi pesni Zavolame. Po PG Radio. Музиката, която те води напред.